0: jag menar inte en fågel.
1: Du menar en bock.
0: En bock.
2: Hörrni, ett rådjur, det är helt rätt.
1: Det var det.
2: Ja,
1: det gjorde vi bra.
2: Ett hundskall. Det liknar ett hundskall, eller hur?
0: Det liknar, ja. Och jag visste att det här liknar ett hundskall, men det är inte en hund.
1: Nej.
0: Och så fick jag för mig, men är det en ugg?
1: Ja. Jag tycker att det är bra att vara två i sådana här övningar. Ja. Är det inte det?
2: Nu ska ni spetsa öronen, hörrni. Nu kör vi raskt vidare här. Ja. Nästa art.
0: Ja. Det här vet
1: den,
0: jag vad
1: det är. Den vet vi vad det är. Det här är ju en hund.
0: Det är ju, det är ju en gök.
1: Ja,
0: det är det. Men i frågan, vilken gök är det? Är det västergök som är bästergök? Eller är det östergök som är tröstergök? Eller södergök som är dödergök? Och norrgök är sorg. Det är väldigt mycket sorg och död.
1: Det
0: finns bara en bra.
2: Kan du latinska namnet då, Ann? På gök?
0: På gök. Mm. Kukula.
1: Ja, men det är det finska namnet. En muntergök.
2: Kukulus.
0: Kukulus.
1: Karolux.
2: Kanorus.
1: Kanorus.
0: Kanorus.
2: Och här Kukulus. Har vi nu nästa läte. Vilket djur? Vad är detta för något?
1: Ja, det där har vi en grej.
0: Är det en duva?
2: Vad säger ni?
1: Ja, den är du är nära faktiskt. Du är lik en duva. Om du tänker dig även här fyra ben. Fast man kallar det...
0: Fyra ben?
1: Ja, eller två ben skulle
0: duva
1: jag säga.
0: Fyra ben.
1: Två ben och
2: nu
1: två
2: vill
1: armar.
2: Jag ha ett svar av
1: det här är en apa. Jag tror att det kan vara
0: en makaki.
1: En lemur tror jag att det är. Men det kan vara en makaki. Men jag tror att det är en lemurhona.
0: Ska vi säga lemur? En lemurhona? Du är så specifik. Man, är du så...
2: Så låg.
1: Ja, det är många promenader på Brås djurpark.
0: Nej, ja, men vi säger, då säger vi lemur, tycker jag.
1: Ja, det kan vara... Fasken,
0: eller är det
1: en
0: makaki?
1: Nej, ja.
0: Eller
1: en apa är det, det är 100.
0: Det är en apa,
2: nu vill jag ett svar.
1: Ja,
0: ett apa, säger vi.
2: Ja, det är mer specifikt än så, tack.
1: Ja, det var det så. Då är det kanske lemur.
0: Ska vi säga lemur? Vi säger lemur.
2: Schimpans.
1: Ja, det var det ändå, ja. Jag lät mindre.
2: Okej,
1: ja.
2: Ni vill ha en till utmaning, jag märker det. Till ett klurigare ljud nu då. Han bara viftar här nu.
0: Ja. Jag har varit ute i skogen och gjort det där.
2: Så var...
1: Nu har jag också spelat blåsning.
0: Älg.
2: Ja! Skogens konung.
1: Vi måste ju vara med.
0: Man är ute och jagar. Ja. Ja. Inte för att jag jagar, det gör jag. Jag skulle aldrig kunna jaga en söt älg.
1: Nej, inte med blockflöjt.
2: Och till sista ljudet nu då, vad är detta?
1: Men herregud.
0: Det är Anna och kliver i havet.
1: Ja, det är Ann på första sommarbadet.
2: Sommardoppet
1: där. Jätteroligt.
2: Ja,
1: oj, vad roligt. Så det är bara ett
2: svar. Okej, du är inne på vatten här. Tror du att det är någonting under ytan?
1: Får vi höra det en gång till?
0: Får vi höra det en gång till? Ett jävla skrik.
2: Mm. Ja, det kanske kommer igen här. Vi ska se. Vi är snälla nu idag. Extra snälla. Det är avgrundsdjupt detta.
1: Ja. Ja, alltså det är någon...
0: Är det en elefant?
1: Ja, det var precis vad jag faktiskt tänkte också helt plötsligt. Jag tror att det är det faktiskt.
0: Vi säger elefant.
1: Vi säger elefant.
0: Är det en indisk elefant?
2: Nästan. Havslevande knölval. En knölval.
0: Ja, de hör man ju aldrig på.
1: Nej, det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan får man säga. Jag har haft akvarium
2: en gång. 3 poäng och 5 poäng, hörrni.
0: Oväntat möte, knölval.
2: Ann och Stefan.

0: Det är Kid här i söndagsfrukost som du hör. Blockflöjten åkte minsann fram under quizen här. Tyckte jag var strålande, både från Ann Westin och Stefan Odelberg som idag är mina gäster. Och jag som finns med dig heter Erika Lutberg. Ekot, klockan är 10.
1: Först i Ekot. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
2: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
3: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder. Och bra boendemiljöer.
4: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038. Men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalt.

0: bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
1: Reporter var Tobias Sandblad. I den ryska staden Belgorod dödades 3 personer och 25 skadades i en ukrainsk drönarattack i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, skriver TT. Tillgång till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan då påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Omkring hälften av livsmedelskonsumtionen i Sverige är importerad och därför kan El Niño föra med sig högre livsmedelspriser även här. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank till TT. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.
2: Elisabeth Lidén där med senaste nytt här i P4 den här söndagsmorgonen. Så finns jag med dig, Erika Lutberg, i denna söndagsfrukost som jag är extra glad att du lyssnar till just här idag. Då Ann Westin och Stefan Odelberg håller låt.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Lotta, du har skrivit in till oss i söndagsfrukosten. Våren 2025 åkte jag ensam till Paris för att se J-Hope sjunga på en gala. Jag stod i kö flera timmar för jag hade ståplats och det började regna. Jag, 62 år, började prata med en brittisk kvinna, Kristin, 54 år, i kön, och det ledde till en underbar vänskap. När vi kom fram fick vi plats nära scenen, men vakterna tryckte ihop publiken och vi, båda korta kvinnor, pressades mot långa personer. Ingen av oss lyckades se J-Hope trots att vi var så nära. Vilken otur, den här vänskapen betyder enormt mycket för oss båda. Vi håller kontakten och pratar nästan dagligen med varann. Länge leve vänskapen. Och ett annat sms jag också känner att, ja, Anders, du skriver, satt på X2000, på tal om oväntade möten nu då, en afton. En vanlig tjänsteresa på väg mot Stockholm. Ungefär vid Hallsberg ramlade en man rakt i min famn. Jag hann få ut mig, men herregud, hur är det? Då svarar han med omisskännlig röst: ingen fara, jag är lite yr när jag reser mig för fort. Han reste sig upp och gick till toaletten. Mannen i fråga var Sven Wollter. Mm. Från Anders.
1: Ursäkta, men få Sven Wollter i famnen. Mm. My god, jag hade inte släppt honom.
0: Nej, jag hade kramat honom länge kanske.
2: Men hade du velat ha Sven Wollter så ihoptryckt med dig själv på en artistspelning, så som den första?
1: Ja, ja då. Det hade gått så bra så. Mm. Nej, men jag hade bett att få sitta på axlar.
0: Att kunna

0: Jag är ju bara 1,5 meter. Ja.
1: Jag tänkte
0: 50.
1: På det som Lotta skrev
0: jag
1: också.
0: Jag går inte gärna på konserter, för jag står ju i midjehöjd på folk. Alltså, ja. Jag ser ju inte... Men du, jag kan inte se någonting. Nej. Jag är som ett barn. Som är...
1: Hur lång är du, Ann?
0: 1,50, 1,5 meter.
1: Och du sa att du har redan krympt en hel del.
0: Ja, jag var 1,56 från början. Nu är jag 1,50.
2: Mm. Man ser det hända i nutid.
0: Ja, men jag har ju sagt att jag kommer sitta under granen i framtiden som en liten tomte. Bara, hallå.
1: Stefan, en lyssnare har frågat en fråga till dig.
3: Okay.
1: Thomas, han undrar om du tittar på andra magiker, exempelvis Brynolf och Jung. Mm. Och ja, men förstår och sådär, tolkar in hur de gör. Mm. Är det så i ditt liv?
2: Ja, men det gör man verkligen.
1: För inspiration?
2: Ja, absolut. Just Brynolf och Jung känner jag givetvis, men de känner jag ju sedan länge såklart. Och det är en ganska, vi känner ju varandra. Och ofta är det så här att man kanske delar också kunskap. Man sitter och berättar. Man brukar säga att en magiker aldrig avslöjar sina hemligheter. Precis lite som frågan jag fick tidigare. Men just mellan magiker så sitter

0: just.
1: Men man liksom, så det gör man. Man delar och tittar och sådär. Ja. Absolut.
2: Ann, hur har du då? Kollar du in andra stupar inom branschen? Ja.
3: Man hämtar inspiration där. Och då menar jag inte sno material, utan när man hämtar inspiration och säger, jaha, tog han det greppet på den grejen? Jaha, då kan man tänka om lite. Alltså, ja, men det är nyttigt att titta på andra komiker. Det är väldigt nyttigt.
2: Var det mer vanligt att du gjorde det tidigt i din karriär, eller har du hållit i det under hela din yrkeskarriär?
3: När jag var ny, då var man ju ute hela tiden och tittade på det. Alltså, då var man ju så nyfiken. Så. Och idag jobbar jag med så många, så att jag hinner ju se under vägsgång, så hinner jag ju se många nya som kommer och nya stilar och sådär. Och det, jag tycker att det är jättehäftigt. Och så. Mm. Så, jag försöker också gå ut och kolla.
1: Men hur tycker du det när det är? För till exempel just stand-up då. Jag gör stand-up till exempel. Så jag använder mycket av, om komikerna innan har pratat med publiken, så minns jag, ja, men där sitter Peter och Magda och de pratar om det. Så liksom använder man det i sitt eget då. Men jag kan också bli stressad just på stand-up när jag tittar på dem innan. För då tycker jag så här, fan vad bra de är. Alltså, jädra vad bra. Och vad bra. Så känner jag så här, vad ska jag göra nu efter detta? Det var så jäkla bra liksom. Så jag kan tycka det är...
3: Jo, men det kan man ju få om någon som

0: rökning och sa, ja, jag är ju undersköterska och, mm. och så kunde jag dra hela hans story mm. och vilken patient och du mm. vet, folk grattade ju ihjäl sig och Måns tog i, och jag sa också, de stod bara asgarv och tyckte, alltså, alltså att plocka, och då vet mm. publiken, hon har stått och lyssnat. Nej, och hon är med i hela.
1: Det är det som är bra.
0: Det är det, där är magin. Mm.
2: Där ligger magin, mm. Ann och Stefan som ju allt, ja, minsann har en hel del tillsammans här i livet som gästar söndagen här i P4. Så härligt att ni är här.
0: Tack.
2: Om jag inte har sagt det innan.
0: Goda skorpor.
2: Ja, vad bra att de gick hem. Det var lite lavendel i dem.

0: Henley, The Boys of Summer här i söndagsfrukost. Och senare idag här i P4 Sveriges Radio så händer det ju en hel del mer. Anders S. Nilsson, dig kommer vi ju höra, dagens programledare i P4 Extra. Hallå!
1: Hallå där, allt bra?
0: Ja, hur har du det? Jag gissar att du sitter i Malmö.
1: Nej, jag gör inte det. Det har varit lite flackande för mig. Alltså att jag var i Malmö i torsdags fredag, sen flög upp, eller tog tåget upp till Stockholm och kör helgen. Och sen ska jag tillbaka till Malmö imorgon och åker ikväll och köra måndag, tisdag.
0: Du rör på dig. Till. Ja. Du, vi pratar ju om det här med oväntade möten idag. Har du något sånt möte oväntat som du har någon särskild relation till, Anders?
1: Ja, jag har lyssnat lite grann att ni pratar om det och jag funderade på om jag hade det. Och ja, det senaste mest oväntade mötet, det var jag var och reste runt i Sydamerika i 6 månader ganska nyligen. Och då så var man ju lost in translation. Jag jobbade på ett projekt och sen så pluggade jag spanska på heltid. Och det var ju otroligt svårt. Men jag hade ett tjuvknep att försöka lära mig lite snabbare, så jag satte mig och åt lunch när jag var i Colombia, för då gick många lokalbor ut och åt lunch, och då gick jag ut varje dag så fick jag tjuvlyssna och höra vad de sa, för att liksom se, kan jag förstå vad de säger? Ja, precis. Och så ett par bredvid mig tänkte, nej, vad säger de? Nej, men jag hör inte vad de säger, alltså det, där, det är inte spanska, det är göteborgska.
0: Vilket sammanträffande.
1: Då säger han, den här, det ser ut som en helt vanlig kolumbiansk familj. Och då så sitter han så här, nej men gubben, ska du inte ha chicharronen eller? Och det där ljudet, jag har inte pratat svenska, förstår du, på 6 månader med någon face to face. Så att för mig var det liksom 2 sekunder när jag liksom kom.

0: jävlar, jag kan ju det där språket.
1: Ja, otroligt. Vilket sammanträffande.
0: Ja, han i alla fall, vi började prata och han var då adopterad från Colombia till Sverige och hade gift sig i Sverige, skaffat barn i Sverige, bestämde sig för att åka tillbaka till Colombia och bosätta sig där och började och importera och exportera kaffe. Mm. Så vi har fortfarande kontakt. Det var verkligen ett oväntat möte. Du kvalificerade in i...
1: Ja, precis. Vad fint att du bjussar på det här. 12.03 idag så startar ju du igång dagens P4 Extra. Vad kommer det handla om idag?
0: Vi har ganska späckat schema. Vi ska prata om den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta. Och hur farligt är blixt och åska egentligen? Ska man sätta sig i bilen eller hur är det med det där? Mm. Och sen så ska jag ha en intervju med Afrikakorrespondenten Johan Ripås. Han gästar mig vid 12:30 ungefär. Och jag ser han nu när jag läser lite grann om honom att han påstår sig kunna allt om Jesus. Spännande. Och sen så ska vi prata med Sara Sjöström och lite överraskningar på det, bästa böckerna och fotbollproffs som övergav sin dröm helt frivilligt. Och så. Ja, det blir 2 timmar av en nyhetskavalkad.
1: Ja, vad fint. Vi hörs, vi lyssnar till dig sen, Anders S. Nilsson. 12.03 börjar dagens P4 Extra här idag alltså.

Hurricane med New Kid här i söndags frukost. Och jag kände ju, Stefan och Anna, att jag kunde ganska snabbt slappna av när vi började prata om det här med oväntade möten. För det kändes som att det bara börjar man tänka på vilka oväntade möten man har varit med under livet. Så det är som att det blir som en kavalkad

0: allt möjligt.
1: Ja, de här man kan träffa på, ja, på gymmet. Man börjar prata av en slump och så blir man vänner.
2: Precis,
1: ja.
2: Jag tänker så här att det inre barnet, för barn möter varandra oavsett och är orädda. Och jag tror det är där mötena ligger, orädda. Alltså, och lusten att lyssna och träffa nya människor och upptäcka, wow, alltså kicken man får av att göra det.
1: Ja. Hörrni, nästa vecka så är det ju influeraren Vivi Wallin och programledaren Rasmus Persson som kommer sitta på de här stolarna som ni gör här idag. Och Ann, jag tänkte börja med dig då.
2: Vad roligt, för jag följer ju henne.
1: Du ska få ställa...
2: sagt det här, jag tycker de är inte så himla roliga. Ja. Och roliga sketcher och roliga. Alltså det är väldigt roligt att följa dem.
1: Så vad undrar du, din fråga till Vivi Wallin?
2: Min fråga till dem, alltså när jag tänker så tänker jag så här, hur lägger ni upp... Alltså, tänker jag så här, tar ni en dag och bara, ja men nu kör vi loss bara och spånar på idéer som vi ska, och så kör man bara massor med, och sen lägger man upp eftersom, eller

0: jag har sett. Best ever.
1: Grattis. Vad fint. Stefan då, vad vill
2: bara,
1: du fråga?
2: Jag tycker bara så roligt, ja. För vi fick ju våra frågor upplästa av dig förut, att man fick höra. Jag tycker det är så roligt när hon hör på din fråga här nu, hur hon säger efter så här, nu ska jag hänga med här nu vad du sa, för det var så gött att du bara köttade på det här nu när de spelar upp det nästa vecka.
1: Så vad blir din fråga till Rasmus?
2: Ja, men min fråga till Rasmus, den är följande. Han har ju spelat i Färjestads alltså hockey ett antal matcher, och då undrar jag så här: vad har du tagit med dig från hockeyn in i din programledarroll och det kommande liv? Vad i hockeyn tog du med dig, eftersom det var ju en kort period? Vad tog du med dig från det som har blivit det du gör idag?
1: Mm.
2: Det är min fråga.
1: Vad fint. Tack snälla båda två för att ni var här. Hur ser resten av dagen ut av den här söndagen som nu ligger framför oss?
0: Nu kommer jag att gå till centralstationen och sen kommer jag att vänta på mitt tåg och så åker jag till Stockholm. Och då tänker jag så här, det kanske blir ett oväntat möte på tåget. Mitt livs kärlek kanske kommer.
1: Allt kan hända. Stefan, då ska du bada idag? Du har inte badat på hela sommaren. Ska du inte göra slag i saken idag?
2: Jag borde nästan göra det, men vad jag kommer göra den här söndagen är att öva några timmar så här.
1: Jag tror inte du får med den här blockflöjten. Jag tror att den här blockflöjten, den kommer åka tillbaka till Stockholm idag. Eller vad säger du, Johan?
0: Ja, den säger själv det. Jag är till Stockholm. Jag är till Stockholm.
1: Ja. Ann Westin, Stefan Odelberg, stort tack för att jag fick äta frukost med er tillsammans med alla lyssnare idag. Vad fint att ni var här.
0: Tack Erika för att du fick smaka dina underbara skorpor. Fortsätt med dem.
2: Mycket gott. Och det var ju hemma bakad kavring.
0: Och den
2: kavringen
0: var hemma, och den var inte dum heller. Nej. Oh my god.
2: Det var mycket bra.
1: Käraste producent Anna-Karin har tillverkat den här kavringen.
0: Den var så god.
1: Det ska smaka gott med frukost, så är det ju, eller hur?

0: utanför Katrineholm. Sedan pandemin har man sett ett uppsving av gäster och trots att augusti bara har börjat är man nästan uppe i besökssiffran för hela förra året. Jens Lord driver restaurangverksamheten och de har till och med behövt anställa för att klara av sommarens gästtryck.
1: Vi har verkligen fått öka på och faktiskt vissa dagar gått i taket med vad vi får ut i mat på både bakfickan som ligger utanför parken och Café och Bistran som ligger inne på området.
0: Kerstin Svensson, P4 Sörmland.
2: Sex katter omhändertogs från en kvinna i Eskilstuna förra månaden efter ett beslut av länsstyrelsen som hade fått in en anonym anmälan. Kvinnan får sedan 2006 inte ha hand om djur. Kvinnan sa att djuren tillhör hennes dotter och att hon bara tagit hand om dem under en period eftersom dottern varit frihetsberövad. Länsstyrelsen omhändertog 9 katter från kvinnan förra sommaren och nu alltså 6 katter. I damallsvenskan i fotboll vann Eskilstuna United hemma igår mot Kristianstad med 1-0. Vera Älgholm från Mariefred tog alla 3 guldmedaljer vid sin debut i Nordiska mästerskapen för islandshästar i Skåne. Hon vann 2 grenar tidigare i veckan och igår tog hon sitt 3:e guld. En anmärkningsvärd bedrift, skriver Svenska Islandshästförbundet på sin hemsida. Vid revy-SM i Borås igår tog Eskilstuna-revyn första platsen i kategorin sång och musik med numret Trump the Musical. Ett av Parneviks-stipendierna på 20 000 kronor gick till Andrea Lampa, Katrineholms ungdomsrevy. Vädret idag varvas sol med höga molnslöjor, temperatur

0: på er?
1: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några saker vi tycker är väldigt viktigt. Så därför skulle man kunna rösta på oss, till exempel.
2: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i sådana fall hur?
1: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi dels att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera för att man är funktionsnedsatt. Att man kanske ska få böter för det om man inte anställer en person bara därför. Oj. Så den lagstiftningen måste skärpas, tycker vi. Mm. Sen behöver man förstås ha hjälpmedel många gånger om man ska jobba. Man behöver kanske tolkstöd eller det kan finnas alla typer av hjälpmedel. Där behöver vi bli bättre. Både politiskt och arbetsgivaren behöver ha ett krav på sig att vi måste anpassa arbetsplatserna så att olika personer kan jobba där. Mm. Sen finns det ju något som heter lönestöd. Mm. Ja, men alltså att Arbetsförmedlingen kan betala lite så att man får en liten fördel när man söker jobb gentemot en annan som kanske inte är funktionsnedsatt. Det stödet tycker vi ska stärkas och bli bättre så att en arbetsgivare kan tänka att ja, men det blir som en fördel att det kommer en person som behöver särskild anpassning gentemot en som inte behöver.
2: Vi som har svårigheter, tycker du att det är rätt att, att vi ska ha mindre pengar bara för att vi har en funktionsnedsättning? Jag undrar om vi kan ha lika bra lön som alla andra.
1: Ja, ni ska självklart ha lön som alla andra. Men även om man till exempel har sjukersättning eller andra typer av ersättningar om man är yngre, till exempel, så tycker vi att den ersättningen måste vara högre. Mm. Den har blivit väldigt låg. Utan vi tycker att de här sjukersättningen och andra typer av ersättningar som personer med funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med

0: Det är ju regeringen som har bestämt att de som jobbar på äldreboenden eller går hem till äldre eller funktionsnedsatta och hjälper dem hemma, att de ska ha låg lön. Vi tycker det är fel. Så vi vill att pengarna ska gå till de som jobbar på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende. Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb, så vi behöver anställa fler, men också, helt rätt, höja deras löner. Det är för låga löner just nu.
1: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
2: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige, och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt, och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste få bort kriminaliteten såklart.
2: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim.
2: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv även om man inte har väldigt mycket pengar. Jag tror att vi blir ett bättre land om alla får vara med. Och till exempel kunna få ett jobb.
2: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan, och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också, för att du ska kunna vara med.
1: Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Klartext.
0: Tack så mycket. Vad roligt det var att få

0: var den här stridens dag. Jag sov och hörde allt från köket i Mattis gården. Jag såg Jonathan rida på grepp. Vinden slet i hans hår. Och runt honom var det bara strid, lidande och död. Jag såg veder falla för Sofias pyt. Och kader stupa för Orvas svärd. Men det var inte bara Tengils soldater som dog.
1: Tyranniet kommer aldrig att segra!
0: Hubert, nu låg han död utanför Mattis gården. Och när jag trodde att det inte kunde bli värre, då slutade alla slåss. De stirrade mot horisonten, men jag såg inte vad de tittade på. Jag sprang ut.
2: Jonathan!
1: Jonathan!
0: Och där kom Tengil och Katla. Ingen vågade röra sig. Tengil pekade och Katla dödade. Hon dödade allt Tengil pekade på. Och sen pekade Tengil på Mattias.
1: In i huset!
0: Min farfar.
1: Katla,
0: jag sprang fram till Mattias.
1: Morfar, gå tillbaka!
2: Mattias! Jonathan, var är du?
0: Då såg jag honom. Han red rakt mot Tengil.
2: Jonathan!
0: Tengil höjde luren och drog efter andan. Då slets luren ur hans hand. Tengil pekade på Jonathan. Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
1: Katla! Jag är din herre nu!
0: Och Jonathan pekade mot Tengil.